0: Første fer til blive nevnt, men det er køyre så, der får folk at rætsar, og andre fele kommer ut, det er bøndafele og bønarafele og så gjerne gjerarøye. Og tar arbeid som vi gjør ned, og det er enda så vidt vi at lota fele mjølka hvis ikke bønarmannen er stående 25. oktober i 1924. Og det tar trutje formen og gjør ned fele noen, altså Fritleif Johansen som er formær i gjerarøyene, og Hennos Johansen, eller Hennos Mistoni Asante, som er formær i Bunafellan, og Ola Christian Depe, som er formær i Bunafellan. Teir teir trutje som formelig stona MBA. To be happy
1: that I struggle to feel. Men det gikk fram i nesten 3 år, og det kom gongdagen.
0: Ja, det stora tätt och det som har varit helt avgörande. Det var kvann man fick att räcka, kvann stora man fick till detta visst. Och här må man alltså säga att väl är varit helt otroligt häpp. Det finns och Eirik och Torvalsson och Uslandinje att häka sig av oss ner. Och här han klara uppgavna som jag tycker vi ångerna när det är klar.
1: Hvad var det for mål man sette sig og begynte vid? Altså, hvad var det første målet vid MBM til det kom?
0: Ja, det første til at bøndrene har ikke alltid drivet så med løgnet. Ja. Det er ringt at semjast om et kvart. Ja. Men det første til er to av røye om hver man røye skal være. Nå er framleisla bæg i Østerødene, sant, sore. Så det var et åroi, men det enda så vi at det er en gansle bygning i Kjagrøye som vil vel. Og enda målet at farger skulle bliva kjoldstøver vi mjölk. Det man ville vekk fra hans nere utländska lort. Och så har jag eisen i okkur tillfälle det var i åren. Jag vet inte om till minnesna, men Rydvusnäten, det har varit en det har varit mitt i av fjärsen. Det har varit oj, ta i tås i om detta här felaks maja roje, ta över detta steg uppsteg vid Rydvusnäten. Och jag har alltid eisen det här löj, tog koncepten skumpa i under landsens politiker att få ett görsnök. Så enda målet var det att föringar skulle dräcka förska mjölk och att få att man är roj som alla bönderna är 80 och kunde standa samman om. Och så i samband med fortgängarna av man är rojnen och landsmyndelikar och allt det här kunde vi, så blöver hända ner kypan en gjort att lower texten vill orra och så läs att det ska betalas det samma för mjölken oavsett kvar i 80-20 år. Och hon ska ens kosta det samma att hinvin att kypa till förbrukaren oavsett kvar det är i landet. En solidarisk kypan som var gag för öll. Och öll som var av och skulle tagga av till domt väl hända last.
1: Om vi spålas inte fram till tog in i det, så kan man säga att målet är rötje till att det är något mest först mjölk som är rötje, men här kom något snäga trä sedan mjölkavirsen blev stående.
0: Ja, alltså mjölkavirsen, om jag minns rätt, så alltid det var 4 produkter som blev framlagt av mig och rynna började. Det var det vanliga dräckte mjölken och romi och sjurka trä. Och i det här var det utvid några trusch börslo. Nu är Atlanten om bäge ost och Anna och men tv-riga männenka alla tojina. Men och i samband vi att man är roj över byggt och tar tak mot det första mjölkene första april 1940. Och gärar och myndelikar så det har vi sett fel att det har nått fjås byggt och det har vält. Og menningi gikk så kjøtt fyrir seg, er langt i nødvurs. Nu lyser alarmklockorna av Maja Rund att det är mer mjölk in än vi skällt. Och flera av oss som fjösen, också av oss som inte fjösen var slett kom upp i omträningar och andra som var utbyggt att det slett inte finns att ta framlöjten upp och standa som attlan var. Och nu kommer Maja Rund utan trobelöjka. Jag lovar texterin. Loven kräver det att du betalar fullt för alla mjölk som lyger gorskekröv. Och det gör det att Maja Rui fär mer mjölk in än det kan sälja. Och hon blir stött om man i höjvåsen. Höjvåsen är kvita mjölk. Och Maja Rui kommer att fortsätta trubbla oss. Det kommer inte... Det blir inte till att betala för en framlös som du inte fast säljt. I halvtid av er kom ju på en 6,8 miljoner liter. Men här är flera ting. Det är det första att mjölka framlösslan ökast i stor roll. Böndrarna blir att donaliga så kvar en stuk kikv mjölka mer och det var flera kvar och det var något fjås. Så här är det flera ting som ger att framlösslan växer kött. Och så händer ett av det som ånden bönder eller näkar här i överskan att lamp landet kommer i boskaparliga kreppe, folk flyter av landet, etterspårninger och att kejpar blir av väck. Och tog kommer Maja Rui och Jösa Stöve att äntligen mamma tolma framlösningen ett lag för visst och husakäng.
1: Hvor var så lösningen på tantroblöggen?
0: Ja, nu kommer vi att återin och hvis vi kommer att ta som kvotekypan. Tar som tar råd för vår kontar nämnden och i NBM tar rafföra sig självande vid politiker och futjarstånd och så. Men tar vi lunchen vid det av NBM, tar det nog att ägast vid bankar som följa husagäng och folk som flyttar ihop att allt. Så hattar man bönsen rörna själv. Och det gör bönsen så. Alla bönsen var stolta og glæger fyrir at hava nottis malen at oppbyggja MBM, så tar seta seg saman, og ta kjemur hendan i kvotekypan. Altså, som bøndi man nottir a bøyta og yta sjure eble, og tolma enna framlæs. Man hefur byggt basar, framlæsle tål og allt, som man ikkje fær gagnut tøy at støvan blivin som hun. Og ta kjemur hendan her kvote og assetik. Det vil si at alle vil ha kjørt det. Jeg vet 20%. Det er vært ikke imens man har en trojare lagt, man råkner etter. Og så halte jeg eisen i at man tok hatt for de aller minste, at det ikke blir så hardt kjørt som det er større. Men det er enda så vi alle må bøte ut av sure eple og være kjørter betydelig, som er helt nekv. Og her begynner så kvotanskipen den første. Men så er hun asjurført flere feriekjøknar.
1: Og vi tykker etter den kipen i det, altså, du nevnte jo, Janne, at det var 3-5 som Anders lød mjölk til mjölkaversju i 1992. Og i det er vi nye 14. Hvordan sørste du på at det er gongt naturlig?
0: Ja, men at det skulle genga så kjøtt. Det var kanskje ikke alle som hadde råknet ved at det gikk så kjøtt, men det som hender, det er for det første at det er kvotekipen kommer, så sommer så smager at det løser ikke så her. Det er djøvast nækker, men ikke så nækker, nækker djøvast. Så i gjøknål 5-sene, og djevst onkur av aldri, men ikkje negver. Vi kom her så 1. mai i 6.5, og som jeg nevnte om kvotakipan, det er her vi at få nudjfjås. Vi hadde vært i Utanlanda, Böndafella og MBM-kipa i fyrturen Utanlanda, hvordan man så mjokkavinna myntist. Og ikke minst økonomisk, hvordan du kan få det å henge sammen. Det var ikke latt at tjokkene begynner, altså, det var jeg har ikke haft denne sjukrasis, så da er jeg ung. Så det var øyelig tungt å få det å henge sammen, fortjærlig. Og det var lykke som meningen og gjørsene. Hvordan kunne vi få rentabilitet i mjøkavinn? Som vi hadde en inntøke, men så var inte en krona till internutja eller näka som helst. Och detta bärs till i långt. Och vi såg i Utanlanda hur i människan var. Vi såg i Leiskonke Fjås. Började vi var det som mjölkgrövnar. Och så igen såg vi detta vid roboten och nukarseller. Och fjåsen bära blivit större och större och effektivare och effektivare. Och färre händer. Färre lönar, alltså färre händer av gärn. Och tackar vi ett minstri för och så över en sån festegär till varje ett familjebruk. Jag har rör sig över med ta att minstri gärn i förrjön var 100,000 liter av mjölk och 100,000 av sig. Det skulle vara ett familjebruk. Men det fortfarande är häktat slett inte. Så det som händer till att män suttjättar här åtta landa att gå som man gör. Och det här är också om att bygga något och gå som det ska göras. Vi tar inte säga några fel för oss. Jag ska inte ta det här i mitten, men Sövan fortäller att det är rika minne väl. Det är värre berg i Eströdny och Sore och vi var av att Atlanten om ett lycknande och här sådana för i åkken. Här var det fyra bönder slärde sig samma. Men troplighten var tann vid framläsen. Alltså gos och fick det en rymliga framläsen. Stora, no stora stöd. Tar fyra som slärde sig samma här. Det var det att fyra kvoter skulle in i ett fjås. Och sådär fick man en rymliga framläsen. Men det är släckte på det till hvis kvotan inte blev omsedd. To be happy
1: that I struggle to feel. Jag vill säga om du vill lätta upp för smarre framlösslan så vill det väl sagt hans öliga trobult att få att hänga fortfarande samman.
0: Ja. Du först inte mer för framlösslan att du framlägger men du må öka framlösslan. Och så är det gosset du görs till. Det är tre ting som jag alltid har haft brått lamporna en ovanmäntlig anekva. Ett är att NBM kunde fortsätta av privaten regi och att mjölkakvotan blev omsättlig i 2004 och att lån och landsfjör blev brått. Och i 2020. Här så tror jag inte att jag alltid har varit hövsbröjtingarna i mina tog. Och som jag har haft allt att säga. För brötchen vi har det är dessa bröjtingarna som jag har gjort. Att vi har dessa brötchen som är i det. Och att du kan köpa kvot. Så inskilde värt är att så nu till fjolsna att framläslan av majaruin och sölan öktest. Så är så här så fjolsna fink og nokka kvot. Men det hendte jo ikke. Vi er stasjonera i Råhæsner 6,3 millioner liter. Og det ser ikke ut til å brøytast. Tog verre er det sånn at føringer drekka minni og minni mye. Tog verre, men vi tog på at det brøytast.
1: Men nu er det jo også andre produkt komna av Hitlanda Røsensja til MBM, så tørverna av mjölk fra bøndjen er framvist over.
0: Ja, det er til at rettjemjölken er stasjonera eller minkasinter. Men ja, man finner jo andre produkter som man har brukt alle råverna man har fra bøndjen. Men vi er sånn er nødt til fjås nå. Det var det som let opp at man kunne kjøpe tjejpa kvot. Vi här tjockom vi fjås i här 8-5 000. Det var så läst att det var jotta lån till så nått ju fjåsna. Så det finns ju en tillsökn om 5 000 liter per bas. Och den tillsökning kom så åkken till gåvar ta allt annat att han har vid vår börja. Och så var det trutja kvot i hackaner. Och det var lojt, det var en 6000 liter och så en kick eller sådär. Men den verliga bröjtingen, hon händer 2004 att ta i kvotna vid omsättligar. Och vi är trutjer och tjejpa en kvot i Österö. Och det är den första kvotan som blir halv. Och detta var i maj och i 2004. Och då kommer verkligen gångt. Eisen är att tälla av framlägaren minkar. Det minkar negvt till nästa år. Det är flera av oss när äldre bönder som kanske hade tälla fyra smavon, enton och så. Så är det knappliga att där kunde sitta vid gärna. Där kunde infröja skulderna. Och sälja kvoterna och nätten. Och det var nekvar i tog av tog möjliga. Och sant och just, hinner som hade byggt ut, men omkant då vi fick fjås i uppe i där omträningar där skulde, där var det akrutnare att köpa. Och tog blev kanske ettersporningaren tämliga stora började vi. Och tog blev kanske prusen hackre än där flesta av åkerna hade vant att hoppa, men det var så löst av er.
1: Framlöslan av Syrataskar Taito Brye var 84,000 liter. När vi var i fjösen i Jönnen så snackade vi om att här var näkare och truskör, och om er åkner rätt så för det tatt jag en framlöslan på mellan 600,000-2,000 liter. Är det rätt?
0: Ja, tär med allt åkerna ligger om en 11,000 liter. Här sa 500 kundnar, det är faktiskt för nekt till kvoterna. Nu är det den enkla mävren som driver det, och han är avför att framlägga mjölk. Jag vill laja kvot, bergköp kvot och laja kvot, men ta arbetsligaste rytman tjock. Det är faktiskt, visst det är bara inte under truskor, så är det inte så störst trusk av roboten. Alla släppa till då är där inskjad och så arbetsmässigt är det lättast och bäst om det ligger om så truskor. Så jag har alltid att vi skulle släck pressa så öjligt på att få så stora kvoter. Helt det här var att arbetsligt och så röjna sätta mer färre av vältigt.
1: Om vi talar fast hur mjölka kvotan är vuxen. Det är nästan en åttafaltning av kvoten från början. Hur har du haft hemma allt att du?
0: Av natur är bänken för skuld. Så jag har byggt upp på och eisen heter Nodja Fjåsi. Det är inte byggt i en. Det är byggt över en 12 år. Så att kvotan är hacka lojande. Och jag har omgående köpt kvoter som jag inte har framlagt. Det vill säga att jag har nästan... Fyrr var det så att vi kunde framlägga kvoterna plus 20% och få pengar för det här. Men jag har också haft framlagt när jag har köpt kvoter, så jag har tjänat pengarna bara av vägen. Kvoterna är kommande i fjols. Och det är kommande lojant. Alltså. Det största halvt jag vet av att köpt i en är 30,000 liter.
1: Men det här sätter ju östen kröv till Discheland. Alltså, hej jag detta tog, så är ju östen i öjliga stor bröjding hänt här i Dalen, så tycker hon.
0: Ja, det är som är avgörande. Det är att du har favor till dess kröjator. Det är det som ger om du har minus eller plus av botten. Det är allt avgörande att du har favor till dess kröjatorna. Och här är det kanske så lär tjocken att det är vuxit. Oj, så nek, så jag netta nog jag fjås att komma. Alltså, vältingen är inte fyllt vi. To be happy,
1: then I struggle to feel. Arbetsomstunden har tjadikon i månaden i Örvise i det, en där har varit att ta vi in i Jandro och sex av fems.
0: Ja, det är helt Örvise, alltså, ången, att bönder är ett särstakt folkastliga. Alltså det är hobby, arbete, familjeliv, allt gänger i ena enda. Det är inte skott i mitteln något som helst. Så är det att jag vill börja. Men det är så att det är blivit Örvisen. Nu är det en vinna. Det är inte alla familjer som har plikt till att arbeta som garanterar en vinna. Och du behöver finna så mycket stora framlägg att du behöver rå att betala fast 24 hjälpa där och en avvisar månader hos er. Så en bönd kan i det få en vikskift. Han kan kanske ägstenföra utan land och en ferie eller 14 dagar utan allt kollapsar. Det var omöjligt att vi började. Det Du var bunten her 335 om året, morgen og kvöld, altså. Så lær seg det øljene jeg brått til det bedre.
1: Så det at spørningen kanskje kommer nok så naturlig til de som ikke tekes ved anbundene. Hva det som gjør? Altså, du sier jo selv, Arne Bria, at du har alltid haft et ønske om at gjøre spørning. Men hva er det stedet til han ønske fra?
0: Ja, det en god spørning. Altså, det ikke... Ska man säga att det är regn och förskonast. Det är inte förnuft som ger. Det är, ska du tjäna pengar så ska du inte vara bönt. Det är inte här pengar. Men jag har alltid haft en dröm om. Nu är vi uppvaksen vid krujaturen. Och vi hade tre arbruk i havn. Papi hade en krujatur med sig. När vi började vid nejt och så sig. Och tarskolvar, ross och flåfena. Donta. Öjliga väl. Gintja fjall här i Sorsa, i Nordlig Skälling. Så. Jag tomte öjliga väl och bränt fyra att en dag kanske att släppa till. Och till er det här, jag vet att du själv är gott nog. Jag finns ju inte den spårningen. Kvöj lika så. Jag tror att jag är inte ojösen. Det är kvöj svettade och blå för att lägga det så i sällan när vi välting och ödlnes ner och till 20 sena så är det inte ojust. Men på en eller annan måte så har du en eller jag har också haft en sån ägare känsla för det som tar jag kom ut och så har jag ens haft jag vet inte hur jag ska säga det alltså. Jag fick veta att göra det att det låg tror jag för omsökningar in och det var bara en som blev utvald. Så på en eller annan måte så hej jag ägstna också att präckva. Så jag måste visa att jag hade valt rätt. Och jag har dömt det väl. Jag har dömt det öliga väl och dömt det väl. Så du kör till att förklara det. Men dömar öliga väl att fåast vi gör och krujatur. Och så inte minst det är att familjen och de har tagit. Nu är det så häppen att det här var appabötterna runt om mig. Alltså det är en väldigt glädje.
1: Hesa lötene hever Torvald Lutzengrøtt fra hvordan mjölkaverstjö var till och hvordan det hever mense. Nu får vi gärna löta att tasa vid Håkon Steingrimsson, stjåra i MBM, om kvätter av skromne frammeter. Så det är en sannröjande att MBM är i färg att häka till nastofätene som med den andra snickvar sig om att framlägga förskar ostar. MBM har köpt en byggning i Skalavik som ska brukas till ostarframlagslok. Vad är
2: det? Vi tar attlåten för att hålla vid ost. Och det visar sig att vi kunde inte ta på sig alla som ligger i osten och får inte gagna till det stället. Vi kunde göra käsa, men hvis vi gör era ostar som är lutsen bara amasserade så... är en bakteriekultur och rutheimon som gör att det bärast inte man kommer in och färskt mjölk visst. Och det har man varit skottmedlen, medslucka skottmedlen och vi har lagt efter hölen till att medlemmarna oss har rutt. Och tar jag så höv bästa Skalavik så tog det av. Det är inte längre Skalavik att ta i tunneln och öppna.
1: Omframt ostaframlöslarna i Skalavik så var det östning annan virksam?
2: Ja, alltså vi alla börjar vid östen och så har vi huggt ett ois i östen. Det är rymliga latta för att vi har hållit vid ois och jag vet att det är förenkar ger ois och jag har ois och alla ger ois och det är alltid fullt. Jag är nekv hellre att ha fem eller tror jag imenskar, föreskar oisar från föreskron, imenskron visstjön hellre än fem danskar så kvist det. Ja. Här plats för knut.
1: Så ska höll jag smuggla till gamstrum.
2: Ja, byggningen är 1000 kvadratmeter och trångt grundlagera. Ostarroy och is myr större än nejot. Och det är då så att vi talade är allra bäst så är det rummet störst eller rummet näck kvadratmeter till gamstrum. Bäj och vi hade men är inte först jag.
1: Om vi så vänder att till ostarna. Hur ser utlidningen för förskon ost av förskomarsnen?
2: Ja, alltså, vi har huggt ett inflåtning nu. Och han ligger kanske på en 900 plus, nej, ut med en miljon kilo. Och visst vi umyndar oss, vi får 20% av disse millionen, så sverre det her til 1 million liter. Og det er også vekkende her at vi får røyne litt opp av langt sikt.
1: Og som i Kilje og andre, så er Atlanten at legger stedstand enn at han fesker oss den. Hvordan?
2: Vi er kanskje, som forengar er vi kanskje her som danskar var for 30 år siden, at vi åkken damer best, så er det avfarlige avstander. Og det er den feske, og det er kanskje, hvis vi selger 4 feskar avstander i fargen, så selger vi ut 1 rastan samsund, det er cirka det forhold som er. Så vi får selv om det lett åkken etter du feska i sted.
1: Men skilt jo av det at tid atle i sted gjør rastan avst?
2: Ja. Ja, ja, vi får göra allt möjligt. När vi kommer upp och köra här så är det möjligt för ötlån allt som slår oss.
1: Hur ser månaderna i själva framlösningen? Alltså, är det inte att det är till östens större månader? Hur ser länge att det är framlösningen? Alltså, med fäskarna oss, månaderna och resten av oss?
2: Ja, det är typiskt tygen. Det tänker göra en kassa oss i 5 veckor för att vi gör en till kan färga de marskerna. Och här var de kanske när det rast i oss någon vi är sin ävn och som gör att det knäsas inte och allt det som märdar man vill väl. Så tänkte han inte långt att hur jag tar mig fram och oss någon för att bona så i någon, alltså upp i ett år kanske. Och det binder en öle pengar ut här lagret och man tar ska man helst räka rattbarna vägen. Alltså, det nyttar inte ett år att koncentrera det att allt lagret så där är spilt. Ja. Vi tar inte råd till att männa en ost lika som from scratch. Vi må köpa en biten för att räka plätt först.
1: Som i Kilja land så här var det Atlaner, lagt en Atlan och gustit Atla att färg hållt vid er.
2: Ja, att vi det här var öliga kompetent folk inne i mig runt om i Danmark och över ost och mig rystar. Och vissa tar finns jag en sparring från en expert serverung. Så hej, han tøyen til at vi var langt her, og hun er stedsgevaltet. Så vi er alle for å kjøpe til ekspertisen inn.
1: Hver finner man sånn? Hatt det ikke ordentlig Hitler, er det?
2: Altså, det finnes øyne folk, og majoristerne sjåkene her var øyne og samband. Alle har ikke i skolen nere, og alle kjenner seg verden, og han har verden er ikke rævlig stor. Så det skal nok lukkes til å finne en øyne og som er nok skjøtt.
1: Hvor så lenge tog horisont hos av ut så om i en sånn tilfelle? Er det så atlan at vi kommande skal være verande, eller er det atlan at vi kommande skal komme til farger og lære fra seg?
2: Ja, først anner vi det nok planen at lære fra seg, og så takk av det herfra. Altså, så får det også ikke hva tar vi med atlan til.
1: Når vantet ditt så affære i gang til vi fremdagslen av oss til Skalavik?
2: Det er ikke så reale lengt høy fra høy at nå vi har kjøtt for i gang til vi har bygget det opp til at vi kunne være i produksjonen. Det er som standard bytte siden 5 veker. Og siden vi så det opp, da, så er det kanskje sent jo her at vi får i gang. Og så er det 5 veker rett og slett, så er det første kunne ligge til andre. Det første i Ølstrøm.
1: Hitt evne som vidfører at hos av vi Håkon Steingrunnsson om er at MBM nå i en av tog høver arbeid ved å slippe inn av grønlandske marsnæren for mjölk og mjölkordrotter. Her til det er så at mjölken som er selv i Grønlandet er innflott ur Danmark. Talan er om halvfør av mjölk, og henne framleier MBM øysene. Tog valgte først i mjölkaframleierne røyne for å få den 4 i Grønlandet, og hos talan enn er om en lotfalslige luttlamongt, så ser stjøren nekker avhåverde møvlager i Heson, begge for MBM og for først i mjölkaframleierne.
2: Ja, det var røynt at slå opp inn av den grønlandske marsnæren, og det ser ut til at genga bedre og bedre frekvente har jeg nær sagt. Og det ser ut til at Grønland har ikke nok så veldig mot i åkken, så vi har en virkelig sentning i utel nok.
1: Er det noe som det større mån på nå?
2: Ikke på nå, nei, men potensialet er nok så størst til at Grønland lukker størst som, det lukker noe for Grønland som de føringer, så potensialet er vel sagt hans a double up av marsknaden på samme måte.
1: Hva er det for mjölk som du sender over? Er det feskmjölk eller er det halvfyr mjölk?
2: Det er halvfyr mjölk. Og kaka og rome. Det tror jeg vi sender over i grønlandsk pakning. Eller vi færre sender over i grønlandsk pakning. Bare nå. Men vi sender alle over i reisning over. Milkshake eller hva det måtte være. Men det ser tror som vi har brutit akra packning till grönska packning och satsar på fyrstan.
1: Så kvart det som ger att det kommer att han tankarna sälja sälja mjölk till Grönlands.
2: Ja, det sikst av nej, jag vet det har man kan andra marknader och när att att växa nå. Och vi släpper inte in Lusland så där som har ju satt man skulle gå samman. Vi släpper helt inte ner och marknaden. Så henne så sort med Grönland det.
1: Kvart är det så som alltså har vi just en möjlighet att helt kunna släppa in att han Grönlands marknaden så?
2: Det är längst över. Vi hade Öland och mjölk i 2016. Og vi visste alle hva vi skulle gjøre vi hadde som mjølkene, og ta for seg inn. Og vi kom inn til nei av henne, så vi måtte simpelthen lette høyt i blodet for en dag hva vi var å gjøre. Så jeg kontaktet myndelagene og spurte om mjølagene at utflytte, og det var ikke mjølagene, heller ikke til Grønlands. Men jeg kjente onkeren i Grønland som ringte til og fikk han pekammerater rødt og følte hjemme hos noen. Og så tok vi et kjølv og løste han til problem. Så det gikk ikke lenge til, så fikk jeg en mail der som det stod nå og klart alt lest og livet bare kom og vi gjør noe som tatt.
1: Så det vil si at grønlandske myndelagene kunne godkjenne til at først MBM kunne utflytte mjølk til Grønlands?
2: Ja.
1: Og uten at først myndelagene hadde godkjent det?
2: Ja. Vi sendte rettelig en ekka størstpartogiver vi en sambate som skulle givere arbeid. Og der finnes jeg ordre om at der skulle bo alle myndelagene fra relevant og myndelagene, så der mødelaget stoppes ned hvis det var det. Men det var ikke så stoppet noe som helst. Vi låset landet i flere boer i Norrøt.
1: Alltså är det månader gaskande medel där för ska mjölken åt lömsta dansk som är skyldig värt handa som är han som det kaffas mest i?
2: Alltså jag ska inte kunna säga akkurat hur det är, men det är maten vi gör åt hem mjölk bara, länge halvföra mjölk bara. Det är en direkt hit upphittning av en via damp, och det brukar man inte så näkva i sån här stor industrikomplexen. Så här har vi den fyra mån. Vi vet att hon åker mjölk smakar inte koka på samma mat som det typiskt gör det här stället. Och det är alltid gagna i tarmen också väl. Ja.
1: Och här är det sådana som tillfärd arbetar vi. Kvart är målsättningen?
2: Målsättningen är att jag kan synta stille roll så vi inte lägga förhörsta grunderna. Hon ska leva sig med summa på land och så tar jag det här för akka nu. Sända var kanske några plattar om vikna, men som sagt, potential är röjligt.
1: Det är ju ett gott samband till Grönlands nu, så att det ber till.
2: Ja, alltså det som gör det är att det ber till att det tjock. Det har varit att logistiken lukas på tomaten, att Royal Arctic Line cyklar norrätt nu och lägger den i havn sånne där. Så vi var över någon borg här och så kunde vi färra norrätt till Grönlands och allt var kiv upp i Nok. Och inte som förr att det var störst ur Aalborg och blev fördelt i kusten i Aalborg. Ta i åkare och vore skulda Danmark först, det var upplöst.
1: Och i sista enda kan hetta så väl sagtans få tydning för framlösningen av mjölk och att de föreskog mjölkargörden.
2: Ja. Alltså vi ger öllan ägg för att få henne sagt kvotna hacka er och alltså vi mjölken tar ju vid det kommande mål så är det kanske plus 1 miljon. Och hvis det ryggar i Grönland så som ett atlas så är det kanske någon miljon här av litron. Det här vi tar kanske 20 miljoner, 20,5 miljoner, 20,3 miljoner här. Och i kvot, det här är inte något att låta oss säga det här. Vi kan saknas av stort.
1: Här ändrar trea sändningen om förska landbundna. Vi tar vid det att hos av ett halvalt Lutzen som är grött och kom från att han om bröjdingen som landbundaren har varit i Jöknon hese 26 årene som han har varit i Pjoj, bär ju av sin egna gärg i Syradelle och som nämnda limmar mittelnamna i MBM. Och ni har vi tås av i stjåren i MBM som nu sidrar av ödlund förska marsnen av fäskar i mjölk och har gjort det i Nekvar. Och i nästan för MBM av allvaran undrar framlöja förskar Ostar av Nudja Vistjönon i Skalavög här det är ni färre framlöja Ois. Og så har vi et øsne hørt om at føres mjølk og ærer mjølka urdrotter nå er å få til kjeps i Grønlandet. Om så er at dit har anker hoskott som dit halte at jeg skal høre om, så er dit velkommen å sette artikken i samband med meg. Jeg er Sveinur Trendarsson, og jeg takker for meg. Vi tar i røst vannende i neste vikken.

0: Sendingen som vid just hava sent var landbundna var sendingen vid Konnusonek Moira som av fyrsta sinne var sendt av heste i 2023.
1: Klockan fem.
2: Maskinmarsarafelagen hever bygget sev om en skrivlig frakrøying om oljan var vantar mycket för folk och varje ävne var i henne. Det säger Arfin Beck formöver i maskinmarsarafelagen.
3: Anken funder hever mellan sev och maskinmarsarafelagen i det här parstaner skulle vittgera att det är skytten och tungaljena som sev fäcka värsta sånt i sista vikon. Maskinmarsarafelagen kläder om att oljan lukta i ytla och kunde vara halsuskejlig og maskinmarsarafelagen vil de hava sev at hekka anna skinn om bæk. Om vikuskiftet sier Arnfinn Beck formar i maskinmarsarafelagen at han vil de hava en fund vid sev månadegin her han vil de vittjera måle. Nu sier han at maskinmarsarafelagen heldur vil hava en skrivliga frakraing og til felagen sendt bå om til sev sagnaparsten og idean. Til tuttningar mykje at sev lærer av feilen hon til hette tri og fer at hentur. Starfalsni og sundsverstun skulle æsne få grøye på om hva dette vær fyrir olja, sier Arnfinn Beck. Enn ågrøyt nær sevferen og nødja sendinga av tungolje til fyrja, og tog er nøyut til sev at kjeipa gassolje fra oljevøydaren i fyrjon fyrir at trytja at all fyrjar fyrir nøy mykje av elorsko. Det sier Håkon Djuru stjauri u sev. Om vikeskiftet kår du nekk fyrir oljebilar til sundsverstje fyrir at sev kom de oppfytla vøydingar tryktina. Sætnabarsnu i dag 33% av streimframlarsinu i fyrjun oljeorska, testendra heimasunni tja sev. Gassolja vel dyrari enn tungolja, og du kostar heta sev nekvar pengar. Jeg veit ikkje enn gus nekv heta fra kosta okkun, ta vels mittlan om vind, regn og nær vi få nastu lastna tungolju til fyrja. Tui kan jo ikkje si om det nu, sier Håkon Djurus. Til tók røyt at hetta fyrir helst a kosta sev fløyri miljónir krónur i eika útrasslum.
2: Og það var Frans Jensen som grøtti fram. Og í minnsta lagi 32 folk hafa lettir lúv og jönni Jarsholta út fyrir ötni Mindano af Fyldsvöldsjönnum út mötti midnótt í Jörskvöldi okkar að tói. Og meira enn 20 folk eru ikkja að trúja að komin. Fløyri enn 100 folk eru æsni lösta. Sjóltu målte 6,8 av Ristastianon, men Dano er næstasta ötjen og i Filipsötjenon bægi og i vult og falkatale, og her byggva om det 26 miljoner folk. Av privatun om videoopptøkken suttjas byggningar ræpa og skriolåp hava veri sommastene. Myndløygan er hava flott okkur som 20.000 folk borstur ur ötjen i samband med Jarsholtan. Etter Sjoltan vær avværa om þau alder av Fyldsvötsjönon og i Indonesia, Japan og Australia, men ønske er fratt om større skeier av þau alder. Og vi tar hese her tøyntene fra Breska Kringvarpen og BBC. Spurningarnir om fralsi a tryggva og hvern tøtning fralsi a tryggva hefur i okkara samfella og fyrir okkur som menneskjó eru evni á einu tiltakje som Amnesty International fyrir skipar fyrir í perilinu í Hán Höskvöldi. Amnesty International fyrir vísir í tøyinda skrifi á að trúar fralsi er a mannarattur og í bægi er stafestur í altsjóa mannarattunda sottmannanum som fyrir hafa búndið sig að fylgja og í dansku grunnlegunu. Og fyrðaskapin skrifa mittl annars hólaus í tøyinda skrifinum. Nekvir tjakast og sagt om trygg i løtene i førska samfunnet. Tånen er mestur av sterske møyningon, økta og polarisering. Tøy halda vid at tørver er an i samrøven om hva trygg hever å sige for okkom personlige, men øyne hva det hever å sige for okkara samfunnet ta omri av demokratiska hoksjån, personlige fralse og mannarattende. Og øyne skriver tøy at vi må i fela arbeida fire av fyrir vera i samfella vi viring fyrir rattendun fralse og viring sjokken ötlun som bygg vi her. Øyne ta talan er om balkar og jo ankra mata skilja sig ut. Ta i rattendi ikkje galdandi fyrir ötl eru vid ötl vantar fyrir a missa rattendi. A tiltesnum som byrjar klokkan sjei høstkvöldi grøyir Shaquille Jamil, nastforfolk i Amnesty fyrir, fyrst fra om mannarattendi og troarfralse. Sigrid M. Gaini, namnslektare og i vissende avsteg av fråskapasiteten hulager om lussaskoen og sialære under spyrjende i beskriftene er nekka falkareie uten troarfralse. Og så Jan Støyrer Ella Skariasen, Øyne Sofa-prate, her Patti Ba, her Dobofi Danielsen og Gwendolyn Blaka Fylbro prata om hvem tøtning og løyk lot personlige trygg tørre hever. Og så det vekkere løyte låt som nann minne en 5 meter sekunde sma etla hoskutja vi selvklotten og iverhøvertorsk. I støvån kaska mjørste. Og i kvöld skutja og torsk. Og i natt okkurs ærlig i støvån. Og i morgen løyte låt av landsningje minne en 5 meter sekunde skutja og okkurs ærlig i støvån. Og hiten verer 19-13 sti.
1: Och går sända nu Vittoria Tore. Tore Mikkelsen lägger till rätt oss.
4: Du blir biten av oss ner att få av något som är inte pent till att bli pent. Och det är redan jag stort lite av er en parsa av till.
5: Är du väldigt spänt på detta projektet?
6: Ja, jag vill vi från första det, ja. Och jag vill vi alla tojna.
7: Det kommer vi tog som det gör. Det är otroligt kreativt och då verkligen väl.
5: Gå om det, så är vi ett attor vi tar av turen. Lycka så stor en tuttning när vi har fyrtöker här vid det. Fyrtökerna samfälla. Här var det kommande och handels- och röjare fyrtökerna haft stor en tuttning för förutska samfällaget. Ter voru, man kan nästan säga, dru med i natten för boskaparliet och sociala människorna i följen, inte minst från Miskojus i 1800-talen och frametter. Och i det här är vi att höra om en av stora företagen som ändå att skifta här sina egna pengar. Det är röjare och handelsföretagen S.P. Petersen i Foklafire. Gamle Samuel Peter, som han var röptor, kom ur Kotlafire og bygde fra 1824 opp bei handel, fiskavirsking og røyere virksomhet i Foklafire, som øynefyr heie 400 folk i arbeidet. Nåkere av husene tja S.P. Petersen, fyrtøkene er varvått i opprona lykje og roma notøyermentan.
4: Ja, det här var en sån pickel liten hår. Och var bara här uppe. Allt smäckade sig oj att det är. Så spår det finna om man kunde ta bit om man kunde släppa upp ångsten som man... Här är sånna cool.
5: Jo, jag har kört. Och här är så en framsynning. Och här är här är Riparhus. Och tar färre in i jögnan att det här så färre det i hinhälten av byggningen och så är det Pittas handel.
4: Ja, som är handeln vid Heimavirskan. Det var så allt. Nästan.
5: Ja, och för att lära sig på nu är en framsynning här. Jörgen Olsen, så att jag. Här är ofta målningar framsynningar.
4: Ja, det har varit nekvar. Vi började 2008 med målningar framsynningar här. Då gjorde vi det till Höljestand. Och det har varit nekvar. Och Fritz han var ödliga primus motor där vi fick ha ett upp och kör. Fritz Johans. Sackner och honom. Han har några framsynningar här och han fann också folk som kunde ha framsynningar och så.
5: Ja, och här kommer flera utlänningar in med oss andra. Så här kommer några folk?
4: Här kommer rättliga några folk, ja. Alltså särskilt från maj och ut efter till september.
5: Och att våra läkare, jag känner att du är ett som en av äldsvallen här i husen. Hur är det blivit till det som det är blivit till? Riparhus och Petters handel.
4: Ja, det är en söva som är efter från 1925. Då blev Heimavirste stånda. Och vi slog på inne att bruka ett hus. Ja, och det var en grekarsmässig som sagt att fjällar var stånda och Petter Marsten hjälpte oss en gång till att göra det att Heimavirste fjällar fåklar för det och hur vi skulle få limer och så vidare. Och och vi fick nog snäcka limer på en av det. Och så skulle det ta oss det att sälja vörerna som kört för själv hemma i hus. Och han skedde upp att vi prövade att släppa in i den gamla handeln, Pittas handel. Så han var i Kanada och Höjgårds timperhandel 80, den byggningen då. og tar selv til kjølver ned for øynene i barakk. Og her var det ikke, altså det var stokt og sløkt og lukket og fire vinduene, og her var det ikke. Og tar det så veldig inn i morgenen på et marsjen og grannar, og det er sånn, nei. Her så ikke gått ut, så at det var det rævlig største arbeid jeg har gått til. Jeg er helt så ærgelig, det vil se på sånn at jeg var ræv forvidt. Men alltså det var mest till att det var så kallt och det var så skite och det var sån här orot och sånt. Så har det jag mött mycket ut, men det har ganska försvärat så. Och tar hjärta och hjärta på att kunna rota ut och försäljligt så. Så vi får igång. Det var vi skruppe och koste och tvövån och vattnet och sånt.
5: Så kvinnorna får igång?
4: Ja, och onkel män var det också. Ja, ja. Men det var väldigt spännande att få att här upp och köra till Jolar och i Tjejavhems. Vi hade aktion till som mål att vi skulle ha en jollasöl i december. Och det lukkades, ja. Och det första var värna som började åpa i ögonen från Vikna. Och en dag, och så man kunde få en kaffemån och några koner så till bunt och prata och så det. Så kom det spekligt. Och för att jag sig av arbetslistan och få folk på honom. Och då kunde vi åpa kvän det. Och så var det kaffe, gröna kex, eller en hemmabäga skuffekaka. Och så hävdar vi det här, alltså, och vi har brått och vi har brukt bara fisthandeln och köken och väse och så får vi upp av loft och så får vi in i ribarhus och så får vi upp av ribarsloft. Så nu är allt i huset. Men tjattlaren är stadigt, har vi inte så när vi har gjort, men här är ett batasal som några andra tekst här. Ja. Så huset är allt som det är åkost och det är hemma och inte fel som räknar. Kommunen köpte huset i 2003 eller 2004. Då tar jag över och går och vispar där i tjocken. Och så tar vi det gårdliga. Gått samsar vi kommunen.
5: Och här är det ofta framsynningar i Ribarhuset. Och så är det bara några som har en dörr i mitten. Så är det inne i handeln.
4: Ja,
5: och allt vi rikar samman.
4: Ja, så det är bara hand och horen och i mitten här. Och det är allt i ögonen faktiskt. Det är värre att få framsynningar in här nu ganska än det här vi är. Det är snäck ånder som har framsynningar höll nu. Ta vid bygga och ta vardag faktiskt bara vid. Här och alla, alltså Ykkött och Larvik och Foklafyrre och Klaxvik var helt ryssna stora. Men vi vet alltså, just oss när vi kunde sagt att det var konserter här och sen, ja. Vi fick en flygel och fjör. Här är hattalare och mikrofoner och sånt, så det blir ordentligt väl till. Alltså. Det rycker ordentligt väl. Det är lika väl samman. Alltså vi ska säga med Tjöma Vishnon och det är kundgarstående är inne här. Det är ofta det som utländningar spyr efter att komma in här. Huset är inte stort till utan kjölsamt. Och här är öljhon allt inne. Det här var lagerbyggning. Det blev byggt som det här i första nödjanen. Så lagret till handeln. Ja, och det är inte rybare just då att skipet som kom i Vörå kallades Ribarhus. Men efter hånden nu kallar man kanske allt huset för Ribarhus. Det är inte annan Ribarhus i färgen. Så detta blir galleroje och detta blir handlarna, byttashandl. När du ska lösa det här ärastnaden så är det ofta Ribarhus och Foklafyr. Så menar vi allt huset, ja.
8: Menta män.
9: God dag.
8: Nu ständer han så här. Du ser han inte. Han är i lasten.
10: Man ser han inte.
8: Han är i lasten, ja.
9: Han är på sig lasten till våra
5: oj. Och det är lejardäver. Flaggdäver 2026. Och sandbåtaren Sandfrakt är kommit av Foklafjör. Vi ögnen av dem om gamla däcksbåten till S.P. Petersen. Han är steg och öje och tar av flottan här i morgon. Och nu är det färg under att hiva han i land. Folk är spänt här. Ja, Bäckri är åt det allra fackraste. Så att här inne är Brygalåken, men så att det kan rotla norran för i fyrtiden. Nu är han vid norran i 18, så ska vi stå denar. Nu sätter jag nog kranen och... Ja, jag tar sig ut till att... Att det är för att lyckas att få en land. Han tätter i Sjöntorren som är över 100 år gamla däcksbatteren, Erik. Det är den huvudkranen som hivar och så tycker jag att han ska sättas av en vakn som är fäster i en lastbil.
10: så skal han køres hjem til gamle handelen til S.P. Petersen, og så skal han stande hjemme for Riperhus, sier det. Her er kjørt klart. Johan Petersen, jeg skiljer at han finner jo en støyt av turen her,
11: kvartren. Ja, det har fikk en åst her til å komme ut i Flekkvannen, ur Flekkvannen. Og det ser ut som motorbaten lagt seg bak på sju, og her er tvoile trodde plankar som er løsnet i Styrbordsju. Så det er spennende å vite om styrkjene ligger der som vi legger for foran i landet, og Høylund Lutje, et eller annet rett sånt. Han er 125 år gammel, så han er vi er 18 tons. Så det er synd av vekt, og det er øyelig ædle, så det er nå krosser fingrene for det. At vi får en høyskap igjen oppe på baten.
10: Så ikke at han sender lastene, og han sender ned og sant, altså tar alle som fyrerøyga at han skulle stande her?
11: Ja. Til maten tar det gjerne nå. At de nekker av oss ned i gardinbaten som kommer ur norra, og tar vi derfor til vi sandbaten her som er fylla, ikke fylla, men der er en halva last av sant i ui, og så graver den grøv og setter baten ui her, så det er ganske døylig å støtte her. Men her er det altså veri kanskje nå som har gjort det at han har slått av livet.
10: Så etter en dag var du sammen fremme mot det?
11: Ja, og greit. Var det jo ikke nødt til når vi begynte prosjektet, så skulle det være livet i 21. Debatteren bygde nødt til 21. Til 100 år av dagen, men vi er ikke så ferdig 5 år for å bo. Så nå krosser fingrene for at vi får avsluttet prosjektet.
10: Og som det ser ut, så er det ikke den større skreien til at den kjører etter?
11: Det er ikke det siden ut, vi ser ikke kjørtler, men vi ser ikke hvordan det er. Jeg tror ikke plankar er og løsner er, og hvis det bærer til, så er det ukommelig. Men hivene, han skal ikke flåte, så han skal bare stande av landet, så han kan klare seg vid rettelig større skreien og nåttan, kan man si, til å legge prosjektet som sånn. Hvis jeg kommer noen høyelskap av land, så skulle vi nok få at det er sånn at han flytter ut.
10: Så tid har vi nekst som har vært i gang til å gjøre botten klaren?
11: Lad oss si at det har vært 15-20 forskjellige, til forskjellige tøyer. Så Bjarten i handen vil lukke som i stort sett håndverksmessig, skiftstimlerarbeid. Så han steg ut i boi etter hese løtene, ta en berg kunne komme til folklaferer, og vi tar et øst til å sette ham.
10: Bjarten har stått, hvor er den stand til botten nå?
6: Nei, nå er den ikke gående stand. Han var pener, han kom ombord når jeg gjør. Han har ruttlet øy litt av hans ord. Da må han, da sier større med hans nye jeg.
10: Det er godt vevår, så er det streimår, eller hva?
6: Ja, men det er beste streimår nå. Men det er når han finner en ekka vind. Jeg var når jeg øy i morgen klokken 8, da vi kallte han ombord. Det var et fikk låg der når. Og tar for lett ut etter, det var løgn for jeg får at jeg slatter det langt ut. Jeg vet ikke.
10: Er du veldig spent på dette prosjektet?
6: Ja. Jeg er veldig vild fra første dag, ja. Jeg var vild til at ta vi tak på han og Arjun. Og jeg er veldig alle tøyene. Vi er veldig tvær, ja. Vi var det eldste, lukket som Ulf Øland, Herger Petersen og jeg. Nu er det noen år siden, men vi er bare nå, Fyrefors og her bare. Så vi er bare 88 og her tar han. Og vi er så just alt temporært på her. Hatt er nærkere man kan presse inn etter til det. Men jeg har vært ved nå, jeg vet ikke hva vi arbeider. Herger helt

0: Och andas skrift. Han har gjort en avsugad patient upp på vägen. Han är misstankt för att ha drivit pappas huvud i rått och krut. Han har brått sig ut och fångslat någon trött affärer. Och nu springer till partljövande säsong. Stjäl tubaten som tur av vi.
1: Nej, svärar Podl.
0: Kvöck, jag tar tubaten.
2: Jag har vi alltid klara att finna mer bat. Ta i av jag har bruk för baten,
1: svärar Podl.
0: Kvöck, har vi långt här baten, menen.
1: Hällde foten fram. Podl tyr. Han fer ungan till att slätra om sin hjälparman och Haraldsund.
2: Ungen hever långt med baten,
1: säger han så.
0: Ta vill alltså säga att du tagst baten, minst till. Du fast linar ut dem om du säger och en sannlägga.
2: Ja, jag har tidigt baten i Haraldsund.
0: Tidigt!
1: Råpa foten. Så pekar han av Rasmus i Haraldsund som sitter och attast av bontju i tingstånd.
0: Kan Rasmus i Haraldsund komma fram här och vittna?
1: Spyr foten. Rasmus reiser sig och kommer fram. Han är en kämpa av vuxtre och må ansa efter inte slå högt i loftsbjölka.
0: Rasmus! Hever Podl ståle båten fratar.
3: Oj, nå kvör som vil kan få sig båt i Haraldsund. Jag ståndje omkant till nästa kammer.
0: Du, vi gånger alltså att du lånte Podl båten.
3: Jag fick inte åtje som helst.
1: Fötje. Vi tingstående motlas herrman med lökmöver ringe vid klockan och bier folk om att vara still. Foten spyr.
0: Simer, passa till att du och Pop skriva herrman vid ganta skrift.
1: Rasmus smylöst.
3: Ganta skrift är inte till, herra Fote. Det här måttet är hon vita. Pop och E skriva herrman. Avföreskon male, det är allt.
0: Angen dora skriva avföreskon. Den skriften är inte till. Och tui mata vera kantor,
1: säger foten.
0: Reis det, Podl Johannes Hasson,
1: säger han så jämme i Podl.
0: Tu erst akartur firkant. Tu heve ganta folk sjuk. Och annor heve du ganta frusk. Tu heve ganta en kikf, så hon dö. Och tu heve ganta en kon, så att hon hei livet högge flöjde där. Vast tu,
1: hällde foten fram.
0: Vast tu, kvart i gera vi ganta kallar och häxor och i utlandon. Ha?
2: Jag fäst inte vid gant, herra Fute,
1: säger Podl. Han hickar ut i betingstovarna och långre. Ut gjögnar vindar. Utsynet är så väckert. Käckveren glitrar som silver i solen. Han ser halt ut av båren. Är det inte ett kip som kommer siklande här ute? Jo, att det är ett stört säckleskip.
0: Lusta tu iver höver efter kvart i spyrget i om?
1: Spyr Fute.
2: Jo, jag lurte, herra Fute.
0: Oj, jag har glömt dem!
1: Råpa foten rejer i anleden.
0: Oj, utlanden! Bränna dig, häxor och kan ta kallar apål!
1: Ett soff fer göken tingstovna och en kona svimar. Podl märker beinene ristast under sig. Han har sittet lantjaur i skansan och i nödjumana är
3: Han har ikke fint.

0: Vi tar det tutsjende part av bøtjene på Tvenje. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør det jobbentene.
1: Og grøv sendt på den utvarspe fra i morgen, Jonna Fritzdotter Morsensen og Paul Danielsen løtte til Rettos. Og nå sendte grøv sammandrott ur sommermåtene.
2: Sommermorgon.
3: Og så har vi ringt til Veverstof Farja for å vite hvordan vekker vi i dag og i morgen. God morgen, Hans Kjølbra.
4: Ja, god morgen, Karin.
3: Ja, Hans, hvordan vekker vi igjen? Det er godt vever, men hvordan vekker vi i dag?
4: Ja, det er godt vever, morgen, som du sier, og det er godt vever om Aslanten. Det börjar vid vinden, så visar vindmattar upp i 4 meter per sekund. Men de flesta är bara 1 eller 2 meter per sekund. Att någon är lastning, eller lastning sommaren. Och det är mjörska att nekva stjärnor. Och han är vävmynt hos fastlösning att det är mjörskjöng stjärnor. Annars är skuldlossen också högt. Och annars är det små och halvskuldjöv i sällplattan och en tjafall. Og vekker for ikke å brøyde så helt større av det, men jeg lukker var litt av kinder. Ut av fyra parten så for jeg dreier luftene, og derfor er det mysker og hjelva enn til nå. Jeg møtte i for 18 nere sondagen, og første tøymann er etter middag for akkurat ærlig støvån. Ikke nek, vi kunne ikke ordentlig si at det torsdag da vi er akkurat ærlig, som sier jeg, i støvån. Og jeg lukker var litt sender akkurat stedet, men ikke nek var stedet. Ta i lige et sinter ut av 17 parten, så for etter at klarene, og torsdag til stedet. Og i kvalitet og natt er så løyde låtsundene, men i en timme og en sekund, som var et halvskudget og torsd. Og hit inn til han fra litt kjermen til 8 og 13 sti.
3: Så den er lat, og noen helder frem at jeg vil si at de som hever mjørskene og kunde vant at det er for jeg latter av henne for å løpe det noen.
4: Ja, det kunne godt være at han fjer ur landsningstoren nere i sundene, så kan det godt latt av omkostene og komme og greier sted. Selv at det er vindfyrne så lydelig som det er. Men det skifter veldig ofte også vi kjøvfalt nå, når det er vestfalt og vestfalt. Det er ikke kalt det kjekk for vestfalt, så at det kan være mørskart også. Vi har ikke sjukket tabellen i morgen når det skifter.
3: Nei, nemlig. Så man kan vant til å si at det ikke er mørskafløkene ut av fjørene til Høyene, eller som kommer inn i Atlantet, og så blir mørskene løtt.
4: Sagt han, ja. Det kan man godt.
3: Hvordan er det så vekker i vikene?
4: Jo, vi tar av det morgen først, så er det mindre vind før enn nå, til kanskje 30 meter sekunder eller mindre, av Ipsen 18. Hverdags lovlig at det er nært av vinter, og løsende kraft var ui, så er det lige om sommeren, men det luftet ikke er så vekt, som det er vært at det er mindre 30 meter sekunder, så merkes det som om av Ipsen 18. Atlan dagen morgen, halvskutja eller skutja, og akkurat ærlig i støvun, og hiten morgen er 8 til 12 sti. Så det er en lojast av sinter, vil jeg si, ikke 60. Og takk av mig i regn, takk av oss en løydel vinter, løydel låt, mittelen usning og utnering. Vi ligger til en hatersutje så at vi får ha minje 5 meter sekunder. Ja, om vestan, og løydel sinter om, løydel sinter oppom, smaskutja eller halvskutja, og til selvklotter. Men det kan også være akkurat alle, og vi er tilfølgelig kjønne til 8 og 12 sted. Høstein, så kan jeg rette, og i midten østning og sånn, men igjen 5 meter en sekunde, som har et halvskudget ved salgplatte og torst, og om kvalitet for å dreie luftene, da frester om, og om nattene opp i Estland, og så for å rekne. Men annars blir det nødstenden, nødvendig til 13 sted, og kommer så til første dagen, til den damer som bryter av, dette som ble vevret etter før han. Han begynner med en liten låt i Ymse Natton, minne 5 meter en sekunde. Og det er samtidig og regn. Eller alle vever. Det er samtidig regn eller alle vever, men en mye vinter. Og 17. parten står kjemmeren av Østundingen, og så vekker vinteren oppe i 20 meter en sekunde. Ta 17. parten og kvalitet. Men da slår vi oss noe om kvalitet, og hittet for deg mye til 13. sti. Så sammen om det ikke kunne vi si etter en vik av vi lytter og vinter. Loftet ikke klarset alle tøyene som vi feil hadde vilje. Men til å omkring seg var løte i støvn, klarset. Og jeg synes det er avfattelig, og alle vekker øsne i støvn. Men så er det lykket fortsatt av oss som er flere verre som drøvelse. Och så försaknar er ju morgon så räknar nästan allt om dig. Alltså för sin dag.
3: Ja.
4: Ja.
3: Men han blev över en till ta. Vi får sucka också segreverat som du säger försöka nästa tumtar i morgon och det kunde bröda så att lut center.
4: Sagt han så vill jag faktiskt crush det, jag crush det i mitten för lats rust. Och vi jar att räkna snart nu om bröda den ta skulle det komma hos dig och torsdag att bröda den i morgon där då så flott till bröda den. Så det här kan tänka på det, sagt han.
3: Fint. Tack för i morgon, Anders. Vi tar oss att i morgon nu.
2: Sommarmorgon.
3: Her i Lorvøk har vi et skip av fyrjønner forskning og fremsynning i gamla skolen. Bygda loter som funnet her ved Toftanes, et eller annet gamle vutsing av toftene som funnet her i Toftanes. Og en av timen som var vi i Ugrefsen, ta i Forsenom, først i Forsenom, Håkon Andreasen fra Tjøsandom. Og Håkon, ja, hvis vi spåler helt alltid til i forskningen, hva det som henter her, hvis det er toftene som vi stander i nå? Visste man om at det er kommet fram av, eller hvor føler man mitt i Øtlund at greve ut her?
5: Ja, det var i samband med utbyggingar. Man skulle gjøre tunnel, altså Lorvika-tunnelen, man skulle gjøre Ferkelev i Lorvik, og så atler man å legge en ved, bort etter de gamle heimrostene, av Toftanese. Og Fatminsane fører så i gang til å gjøre kanninger i 1922 først, og til å vise at beina veien kom det nirå av Fatfrøy. Man sa at det var løyter. Og til å bli så vulka at vi tror først helt man fram, og det er helt så fram lykka til Tjejefors. Og ta hjemme så avdekka en vursinga gær, og et lenkhus som kanskje gode 20 meter lengt, det är en 4-5 meter brett och väggen där är så ömmet tjutcher, alltså grötleja vid målt och mittlen. Och här till är så utbyggningar, här är en utbyggning som är nian för huset, som kanske har, som inte är dubbeltlejavor, men kanske enkeltlejavor, kanske har det över vior, så justru kom djöknen, eller grötleja. Så har man en utbyggning också av vuxingatushusen, höllene. Och här har man kanske haft gångt ting, kanske ett släv och en chattle. Och om man fyller här är östny ett, som vi kallar för ett eldhus. Alltså ett hus som här man har haft grovare matcher, eller kanske har smuja.
3: Och är det här länkhuset som vi stannar i nu, så det är så skiljigt att i samband med uppbyggnaden så var man släck inte gröjer i att här är vi över en gammal vuxinga toft.
5: Nej, det har stått inte till näka som helst åren. Och det var bara till att det var den gamla heimrusten som heter för Jöknon. Och då ville man kanna det. Så det sa inte länt någon. Det var inte vettjer, inte näka. Så, men sånt är att det låg öjliga stått under. Och det som är så helt åt här, det är att det är inte byggningar som är byggt om man har ett här. Det ena som är förstår det här är en telefonpele som är sett ner i Sönartöj. Han var alltså griven i Jöknon. Och i öron ändan hon hever onker grivet väck och till er unnåttjärt hög.
3: Det är rättliga forskande till man som heter gott bitchelänt där man skulle tro att onker kunde funnit på att sätta en hus här i tjocken tojna.
5: Ja, men så kan det också vara att det som är här, här kommer en oa som ränner om av vi. Det kan gott hända att hon hever till att vi har lejpa onker tog. Det är längt i mittlen, senast vi är mitt i halvtrusen hon. Att hon lejp. Och det kan gott vara att hon är låpen ta. Och så har man bara funnit att här bitcher man inte. Tror att här stod alltså inte. Det stod inte en gång en chattler av er.
3: Och som sagt, som du säger, Jan, vi stannar in i ögonen länge. Så när man kommer med Karin Larukar så ser man, hvis man så kommer några sådana från vänstra, högre suje, så ser man så här öliga vökre toftnar som är byggt där upp som har gjort det som ett museumsluknande. Men det är ett störst hus. Vi stannar på inte här vid några träpelar som är korten i röj och så en sån länker, avlänker steinsetting. Vi ska gröja sig inte från, det är från Ar Nutschuntra. Vi ska alltid Ar Nutschuntra att onker häver bosätt sig.
5: Ja, ett är inte långt rattor. Alltså tror jag fästningarna säger kanske 800-trush. Eller mitt i 800-talet någon här alloj. Och det som man ser här, det är dessa stalsbander som du nämnde. Det blev funnit näkla stalsbar som stod ner i och tar stod ner i stöjnar. Den länkälteren som sa smittat ett galv någon är inte den originale. Han är ettergördor. Men den originale är runter. Så det är bara att ta lite galv i sin drop. Och man vill inte varva ett att han originala. länge.
3: Här är en länk äldre till, alltså här har vi en länk äldre mest kvart en grickkvart, eller här har man med just och annat.
5: Och en äldstavr. Och en äldstavr.
3: Och för att lukka som halda fast vid vuxikat, så heter det en klassisk länkhus som man ser alla stäna och i norr Atlantsen här vuxikar här var färdast.
5: Ja, det är samma tekniker som är som vi finner Atlantsen. Boa i länkvätcher. Og gripene som vi funder her, det er øysensår som har til Vosingatøyna. Og man kan si at man her er det første dateringer gjør det som sier at det er, som vi sier, fra 800-trus opp til 900-trus, like det er. Men lotene som vi funder, tar passa øysen til tøyna. Så det passer alt vel sammen.
3: Og vi skulle takke akkurat fått en griper, ja, akkurat fått en loter som vi funder. Hva til dømes kan vi takke ur, ja, det er større rikvene, det er flere tusen loter funder. Hva kan man takke på sju rikvene?
5: Ja, altså, telefoner knappa 3000 loter, og det som man hever innflott tilfell, og det er en større parst av tilfellene som vi funder, det er kanskje fitsteiner, som vi brukte til øyløt. Det kommer kanskje ur et land i et eller norra, og så det som folk kanskje kjenner til er en brosje som var funnet.
3: En øyla vøker brosje hever et øyla vekkert minst inngriv i, ja, minner absolutt som man sitter sammen med en vutsing av brosje. Hva er den brosje? Er den en kvinnebrosje, mannfolk av brosje, eller hvor hever bor i hese av brosjene?
5: Ja, det har man nok vært en kvinnebrosje. Men hun er funnet også en luknande. Altså, tar man ikke en minst til noen, så er det funnet luknande i Bergen, Skandinavien og Englandet. Så det är inte bara här man har brukt det här. Och prövnaren, det är det samma, vet du. Att han har också funnit lucknande nere i Orsnadsson. Och man har också funnit det här stället.
3: Och när man tar sig om en prövn så tar sig man om en nal vid en rindsjöj som har sitt och hilt i en kittje eller en kap som man har haft om sig. Och det är en prövning där mindre alltså att det är akkurat det samma som var i vutska grön och i Tjötnövika.
5: Ja, det är lojtjust i ödlan förrän.
3: Och här har man funnit ögonen, det här är två år.
5: Ja, till ögonen och en halv år funnit i Larvik.
3: Så det här syra syndromet, det är så följtjande som här var vi här, det här har haft samband, ögonen har haft ny till Hettland, till Ånglands eller Urlands, ett land av vägen.
5: Ja, det som man kan också säga till det är att det är folk som kommer ur till, man kan säga, keltiska ökningen. Men att det kan gått vara skandinaver som kom det här först, som sojan kom upp ända vid. Men det är ökningen till ökningen.
3: Och Flores Lothund kunde nu suttas i gamla skola här i Larvik. Att alltså, man kan få in här och suttas framsynningarna omfram till gänga här och suttas toftnar. Men andra ting som har funnits som är östnivå har lagt mest till det är att spelbrett till dem.
5: Ja, det är ett spelbrett och det är östnivå rättliga speciellt. Det är bara funnits, det är funnits helt få av tog. Och det här är så en entiger av spelbrettena som ligger här i Larvik nu. Det originala spelbrett, det finns det att tjösa av framsynsen här.
3: Och vad är det för spelbrett? Det är också ett borspel. Vad är det man spalt?
5: Ja, alltså av översynet av spelbrettena är ett möllespel. Och det är akkurat det samma som vi spalt i det. Och av hina synet är det nevatalv, ett land nevtalv. Och det är också daterat till omlag 1900. Och det som är till det att detta spelbrett är funnet i de nyaste flavorna av gräfsen.
3: Det är mest att det är de äldsta funnet och de äldsta loten som är att finna er.
5: Ja, det är ut i de äldsta parten. Men man ska också minnas till det att det är sådana här vuxingagären har inte varit i bruk så öliga lunch. Det ser man. Det är för oss att stått i att folk har bott här. I mån till ärastan det här. Du kan bygga flera hundrar. Om man har till ombygger och bygger upp efter att jag väcker det nyer och såret.
3: Är man näkra frågar en kurs så här?
5: Nej, det kan vara att det är via sig andra vision av lopp i ett åker olika över ett lockers. Det vet man inte. Kvui man och flottor så knappt jag fram.
3: Ja, nämligen. Så det har stått en länka till det här. Folk bor stått att du, eller hundrar eller whatever. Och så är det brottliga flottor fram. Ett annat som är östnir funnit är till er en krosser.
5: Ja, ett latvoir.
3: Ja, mest kvärt.
5: Ja, och det här kommer så att och till att det är vi som minnas ställt är att man säger att förr jag blev kristna här om år 1000, sen drar är den. Att, men det är så att det här, alltså det här tal är så ganska bättre tal. Tror jag att visst är det som man säger ordentlig krossar. Ja, men så är vi då är den här. Och det är ganska bättre tal som är att det kommer så spärkligt in vi kristendomen. Så det är nog bättre tal.
3: Så det styrs ju syndromen säger Astrid om att det kanske blir keltiska vän när det kommer, när kvinnor blir keltar och det är kanske tidigare vid kristna trygg, män är möjliga vid hötningar, har haft vuxningar, hötna trygg, asa trygg. Det är en blandnings, kan vi det vara blandningsstätt, det kan ha varit bäg en kristna uppvuxter och en hötning uppvuxter här.
5: Ja, det vet man faktiskt inte snack om sådär, men visst att det är det så är det åren tusen, det är bara det. Jag tar ösna funder utav nyar och flavn. Så det här, jag tar rymliga tritcher, alltså datera på tammat.
3: Nu är det så att ta in man gräver i forskning. Ja, så avgörde man, jag hållde att det var en pura rätt avgörd. Men vad gjorde man? Man är just att hitta Lösshavn. Hur spelar det till att man kommer här till att man byggde det upp att rönt att ändå skapa det på en kramat?
5: Ja, det var så viktigt att under 18 års, Grefsen var livet i Tjejfors, det var livet i Grive, och i 18 års får ett arbete igång att leja upp att det. Men det var, när vi snackade om toftande, så har vi vuxningat tog, och några av Jonna är det 600 tal. Och man börjar spekla vid att täcka det som var några av Jonna, 600 tal, och byggde det upp att det. Men så stäckar jag det upp här. Vi uppfattade bitchingarna. Och det som så hände, det var det att när jag tror jag var femsta i allt landet av Läme, så startade man ett som är ett unge arbet. Och ta för vi här igång vi att hampa ökar runt om. Och så sötterna, så blev det för igång vi att leja. Och det var så toftna, det här leja är av unge arbet. Allt detta som är det.
3: Och i det kan man så gänga och sucha och få en omyndning av gosset det här ser ut. Och som du säger, näka är ändå skapt, alltså att upprunna ligger nere i hjörnet, men en annan kanske är det upprunna det som vi sucha och som vi gänga, som det gänga för 1000 år sedan.
5: Ja, den nyaste pastren. Alltså det är så viktigt att toften är vård och självant sa man väl, man kunde väl sucha omrissi av vätchen och så, men med en pastren var inte lagt ordentligt på plats. Alltså det var färg och synder av läge. Det vill säga att här är det en liten pastor som är originaler, men min pastor är lagt upp att det, alltså läge från grunden ja, upp att det, men man vet om det ser här.
3: Och som sagt, här du har i Hesson så bara kommer till Lörvgren, hittar jag att vuxningat haften och så kan du tjena forskning och framsynning och i gamla skola. Håkon Andreasen från Tjåsson, jag får tacka för samröna och heter er Aver, så vill jag nästa kväll komma till tjena framsynningarna.
5: Ja, men tack själv för att du är så bra.
2: Sommarmorgon.
6: Johannes Pauli Jönsson. Salve vir venerande axi behang gloriam novam. Onesti velikisque laboris premium. En diploma novum doctrinae virtutisque testimonium. Vale prae clarissime doctor jubilaris.
3: Så lest jeg også i dag, da Johan Paul Johansen var kåsen Fagnavardoktare ved Universitetet i Lund. Og god morgen, Johan Paul.
7: God morgen.
3: Johan Paul, Fagnavardoktare, hva det her for et høyte som du nå loksens, man kan nesten si, hvor finner du?
7: Nei, jeg har ikke vært Fagnavardoktare før nå, før du sier det. Men det som det er, og jeg svører ikke til jubeldoktor. Og jeg svører ikke til at holdt russ at nå at man er promoverer av doktorer første fyr, så er man bjør over atter til å bli som jubeldoktor, som det kallet det. Og da er alt russ var så igjen man bør første fyr. Og jeg mer det så er sånn at jeg skulle jo være promoverer av til doktor i 26. mai i 1976, men akkurat til måneder la jeg sjukker ved meningittis og landsjukkerhusene i havn, så jeg slapp unga ved. Så jeg ble det som man kallet for promovere over in absentia. Så jeg fikk vei til det som man kallet alt det innsiktene som har til her, til å være diplom, laurbærkrans og ring, sendte han på posten, så jeg fikk unga til noen krans og høtte til feriene. Og nå, alt russer at nå, knapt blir jeg ferie brev på posten fra Lunds universitet om at jeg vil bjøve til Lunds universitet 27. juni å være kreerer til jubeldoktere, ettersom du har trus år siden jeg var doktere først og ferdig. Og så føles det, og til det som jeg var til nå, altså det en slags, jeg tror trus år at han har man er først og ferdig. Jeg finner ikke doktor heit først ferdig.
3: Ja, nemlig. Nå da jeg hukte jeg det sånn her, så sånn jeg at det øyelig og teknologi, det for ganger fire seg i domkirsten i alt i Lund, og jeg sitter en rikva følte, og alt ganger fire seg i alle tøyene, og tøverst og i laten, ja. Og i klatten ikke, men man kan nesten si at man til sin kjente pingvinbunen, altså, i Øtlund, Vela Frakka og Øtlund. Ja, hva det her for en sivvenja som Lunds universitet hever her? Hva ganger det ut på?
7: Altså, Lunds universitet er gammelt universitet. Det begynner som, nesten som fredskapasjetter, begynner om 1400-årene og som 1600-årene i halvt av verden, men ikke på standene for halvt av 1680-års, da ble det universitet, og så det er så gjerne. Og det er at her med sivvenja som du hørte ut av, tar mye alt der her, altså, det er helt vi så gjerne. Av mitt landet er at en av fem år og i mai, så tog vi att här som vi har fått doktorheite, vi har promovera i sånt här, att få i domkyrkan Lund, och så tog vi att latuina, och tar helt fast om latuin som tar mål som tar promovera av. Och här så finner det så att först skulle man, ja, jag tar begynt vi att det är fyra, så var man bjöd till frukost av fakulteten som vi, alltså jubeldoktorer och tar som var hejersdoktorer, tar till universitetet och hejersdoktorer, som utnämnt vi fungerar frukost som vi, och här var att vi frukosten och var ett eller annat frukost som det kallas svenskaren kallade det, ta normavrun Björn Eidsvåg, sankaren han var utnämnd till hejersdoktor i teologi, så han var vi eisen vi här, så han eisen färgerna, han var ena som kjente jeg at han ble høyestokta. Det visste jo om. Og så dagen etter så møtte man klokken 11, og så var det at vi møtte alle jubeldoktorene, høyestoktorene, og tar som at ikke breg. Da møttes, og så gikk man skruvgånger fra, som det kallet for AF-borgen, akademiske foreningen, fra her til fram ved universiteten, og gjennom hattøyelige skruvgånger, gikk det spekulige, fram i universiteten och så in i domkyrkorna. Och där man ska vara precis klockan 12. Och man säger att det är öjliga formfullt. Du ska vara i novellafracka frack, som det är av svenskan. Och det är ett okakater. Och här på fast ska du blänka en skån. Och om det är ska du vara i svart och väste och slöjfå, fluga, som svenskaren kallar det under hösten. Och om kvällde så ska du skifta, så ska du vara kvitt väster till västern. Och det är pura fast, detta släppte du inte från.
3: Och kvinnorna skiljer sig.
7: Och kvinnorna har alltid haft, att det kommer till kladdnadrakt, så har kvinnor alltid lyd. Männen är mer formellt, det är akkurat fasta. Det är inte kladdnad, kvinnor har inte större rasare, men det är lydet största. Ja. Det är som männen har tagit länge kjola och svart och kläven. Alltså så det lyckas så fäta väl samma vi in.
3: Man ska inte ha bära herrar och
7: forskning. Inte bära herrar, men jag vet att kalla klänning till också akkurat drakt, så det skulle vara hälsosvärst och svärst som ska vara nöjst. Och så ställer man upp att fakultetsvis och jubeldoktorn är för sig, hejer doktorn för sig för kvar fakultet, och jag hörde det humanistiska fakultet, vi var bara tvär, så gick det så och så. Och så gick man ta in injekten och så syns jag kyrkoklock där man sig spelar och så vill man. Och folk skulle ha billett för att komma in och klockan 12 är huren lass och en annan släpper in. Men man har löjt av ett eller två folk vi som man känner. Det är ägstnighetsfärna, ägstfolk vi. Och så är det så att hejersdoktorn som vanlig är rymliga ung folk. Och det som jag har, det som jag har tidigt präg, det sitter i stora kyrkan. Men vid jubeldoktorn som är den yngste av en furs och hinn var från Tjejfors och UFM-son. Vi slår på sitt uppe i Kåre, att han fyrde här. Vi stod om kvar vi fick gå. Så vi hade inte lämnat en gäng än här. Och vi hade eisen ta fyra månader. Vi hade en marsch, armaka marschall. En dam som ledde mig in och ledde mig på plats. Att vi fick gå ett här.
3: Och så ska man skamma när man kommer fram. Och så har vi sagt akkurat att latuin. Allt gång fyrt latuin.
7: Allt gång fyrt latuin. Och jag hade det att ta er väl så in. Det finns för som inte tar inte väl. Då hade det varit sex och furs. Alltid som var fingor doktor. Hade jag här överbildat över unger. Och det var inte mer än ut i universitet. Här är det i Lund. Det är så största universitet. Här är det 500,000 studenter. Och 8,000 lärare. Och byen är bara 5,000. Så allt är studenter här. Och i hessen förrän är det så att det var vanliga att det är insikten som man får. Och det är gommel. Alltså det här gäng allt till medöldna. Det är som jag var, hur filosofiska fakultet det är som faktiskt som jag tar på en laurbergkrans och hötte hans hötter och hötte. Och hinne fakulteten är som är jurister eller präster och allt det här. Tar får en hatt, en doktorshatt sett han och hötte. Och det tror jag insikter hatter ringer så att diplomet. Ett diplom som kan du sända och akkurat titeln är. Och så är det alltid en person som sänder fyra då för kvart fakultet.
3: Det är så att du häver den är god ringen.
7: Och hinner, alltså tar som blir doktor första färgerna. Tar får ring, diplom och hatt eller krans. Men vi som är gamla, vi hade inte, så vi fick nytt diplom, helt nytt diplom, kvar sen man blir jubeldoktor och så nytt en krans. Annars vill jag sagt det samma.
3: Det är kransen och minner, jag har alltid nämnt nämligen att det är minner av romerska kejsaren.
7: Ja, och kransen alltså, som symbol och insikten så är kransen äldre än hatter. Hatteren kommer mig helt gärna att finna och visst det är gamla mynter av Caesar och tillgänga där vi och i tamon gamla olympiska lägen, här finns det kransen att det är som vunna, så det är så hejstecknare och han färmar så.
3: Och den kransen ska man så gänga vid Atlantien och allt kvalitet där man för det vars.
7: Ja, alltså från det fäcks kransen och så Jackman vinner den dagen och att han alltså att du sitter att du har vi man sitter fyra timmar i kyrkan. Hur öll skulle upp och han sitter så här med vi öll. Jag hade 200 håll trus och så är det och att han får kvar kvart så ser du att vi kan nämna något han för det och så vi musikor, här i kör, här orkester så det tycker han evigt att vi så att han särskilt vi som var i Fors och omkring 85, att sitta här i fyra timmar, det var öda lunch, så att det är omkring dörrvaj.
3: Ja, jag kör vant.
7: Men vi fick vatten och karameller, så det började klocka in, så det. Och ta så allt det ut, så ringer kyrkklockan, så ska man åter ut, så man skerar man ut att ni åter ut och ta fram man champagne och gott att äta framför fontänen i Gåsbrunnen och framför universiteten. Och så är det livet. Och just så vill man fotografera av resten. Så man fotograferar universitetstrapporna. Det har vi till. Och så är livet fyrbils. Och så är det varsel och kvalitet.
3: Allt han står och tycknar var lilla. Men Jan Wallen, hvis vi spålar tunna lösningar att du nämnde det att du var bläst sjuker och du kunde inte tjuvera till steg här. Ta ut och brunnliga bläst till den till doktor. Men kvart blir allt det där? Alltså, jag kan nästan spela spåringen. Kvart är du? Alltså, du har varit fölkarlös fröjningar.
7: Alltså,
3: när blir allt det där?
7: Jag började läsa vid Aarhus universitet, så läser jag etnografi och sövo. Etnografi var livet etnografi och nutrus, det är det som man kallar bifag, då examars, det är etnografi. Och så var jag läsa sövo och bantadna. Men så var det hänt här med en att för jag fröskapar sig, det var stående 1905 och trus. Och i 1906 och trus, då hade Götterna nämnt som att insamlingar nämnt fröskaparsetersens som är, och jag själv finner inte gå, men nu hade en kjol arkivar och igen i Eisne och försäljare. Och så var det uppgavet att färre och sauna inför svölkarmännen runt om Atlante. Och han som är givet en hoskottet till ett här var en urskrupprofessor som är Siamos Otvili Arka. Han är väldigt en vissing av funt och bandna och är fyrilagsvart och vad han sagt vid Sverre Dahl, du ska inte bara gräva i hjörnen, du ska Eisen gräva i hötten av följtje. Och vi var så flera än sex som var valt ut till affärs runt. Och det gjorde vi så i tjejer trus och åtta trus. Och i åtta trus så hörde det Bjöa Hesson Siamos då i Lärka att han hade en fyrläster i Minskvar. Han hade varit sjömanskolan och sett sig här i steg och större hölet. Och så hade han en fyrläster och det var så det. Men så att han har fyrläster för Västra Vår och så kom Mamba som en hugg i fjörra som var på Flåvetl och han visste mig en ring som han har funnit här uppe. En ring vid Lauberon och så, om jag visste det var från hit så hittade jag efter i ringen. Och så såg jag att namnet Siamos Utuili Arka. Så jag tar hans hejursdoktor ringer som han har funnit ut Uppsala universitet. Så jag kände mannen och jag var ett älskat för Fertröden. Så ringde jag till Hennus Debes Johansson landslagna. Och fortalte mig, och han var fejen till han säger han är nästan grått om det inte som han blir spurt och så han så glad för det. Och men fär i ut mot oss till Konstantin Ligone som är lagt ner i det till han är här för stäv flickvärn morgon och så för oss i vilka om det inte att ringen och han var fejen och tabla och lus längt vinden lämna mitt och boy. Och är ett år så bjöd jag mig ett nytt trus. Så bjöd jag mig till Orland så färdes runt i Orland och samlade in sig med Ursla och Urskun, Falkalusvängen och Falkalusvängen var i Donegal och Galway. Og det lærte jeg nekve. Altså, jeg begynte å interessere meg for helt øren ting om at nå til. Og så hendte det i 1904. Så får jeg brev fra Christian Matras, professoren. Og så bjør jeg meg til å komme til følger. Av fond, vi ser, og ære. Og i Dimbledea-vikene, jeg visste ikke hva Dimbledea-vikene verste, da. Det påskevikene. Og jeg får ferien på talt, altså, bare til jeg fikk ferien på talt, så man påskte og nok til å fære sted, og at det var så dårst å fære sted. Og da var jeg bjør over Arsarve som skriver i en nevnt, som det kallet for Kjølesnevnten, da. Som skulle ha arbeidet sommeren, og da var jeg hjemme, og annars med å bort. Og det gjør det så til at nå brøttet nå brøttet det å ta i avgjørelse fra å lese fakultetsfri i Lunds universitet. Så at fra første dag begynte som innsannere begynte jeg som student ved Lunds universitet. Og jeg skulle selv og legge arbeid rettes, og så heldte jeg til at jeg bare bort, bare samlet inn akkurat. Så jeg måtte kjipa det mer systematisk og for å gjøre verkatlander. Og om det er munte, visste jeg til at Ari Etter var i 1901 og alt fjers, til å få det over 100 år siden det første sluppen folk kom til å følge, så jeg valgte å gjøre mitt første prosjekt til Løyvjum på sluppen. Så begynte jeg langt beina veien til å få lise første sted av etnologi og få begynne å savne inn, og så brukte jeg til et tilfære. Altså i første sendte jeg sporene ble til folk som jeg kjente, og som sommeren tar jeg som atter hjemme at det skulle fjeres rundt, og vi fjeres rundt og måtte følge og samle et tilfære til her. Og det var så det tilfellet som jeg brukte til oppgaver om imisk evne. Og det var så helt lise i alt annet var også vært, og så skulle jeg anvendere en oppgavesamband kandidateksamen jo, og så hadde jeg skrivet en også større rikjer på styrelsen her. Og så alluverer han til professoren, så kommer han Nils Arvid Brigius, og han sier så at det er alt for størst, det er alt for stort, sier han så. Men jag ska se på det. Och så den, jag hugger alltså se om tog han 2 kapitlar och bror och säger att detta ska du bruka en uppgave och resten brukar du en doktor Richard, du får stipendium till hösten.
3: Okej.
7: Så jag fick stipendium och så kom jag var faktiskt jag lade allt att i munnen turban här. Och så fick jag så jäkta, så skrev jag doktor Richard och blev livet och hon lever och präntar sig annars pränt i 75 och att hon blev något sen så är för flickvaren nyer. Jag minns väl att för flickvaren nyer alla 400 antag vi är doktor Richard nu och som papper som var så förska fiskar och polskorna och jag kom till en tottlen och hade aldrig och en hugg till när jag skulle bära tottlen som han och svörde inte lycka till och jag fick aldrig veta att hon ser på biblioteket. Så jag spelade det. Och så var det doktor Richard nu inte då. Det är exempel 1945.
3: Och så gör ni här och till...
7: Och så gör ni här arbetet vid oss när.
3: Ja, och gräva i hötten
7: och
3: affärs.
7: Och så gör ni här och till så min karriär. Och till något så stortligt. Och så fick jag till Boeing till Lunds universitet att promoveras. Men det visste jag, alltså, jag visste inte om det här. Så att jag slapp inte med effekt för ingens posten. Men att det större avtryckar alltid har fäst sig omgat i ordentligt. Att jag har gått över här. Så nu har trusat att nå, så slapp jag vidt det. Nu fick jag krans och hötter, så det var väldigt stort. Så nu fick jag uppleva det. Det är alltid jag tacksam för det. Jag har spännande för så här gammalt, bara vara vid de unga studenten och för det. Så det var stort lite. Öle stort, öle har AHA värst.
3: Ja, som du skrattade för så var det en hatig allöj och tyckte en lilla öta.
7: Ja, öle tyckte en lite.
3: Och kvallt i ända när jag var i varsel.
7: Och kvallt i ända när jag var i varsel och kvar utav väl fyra kip. Hon ända, varsel han själv bor, hade ända klockan 11. Men det var flera av timon, minnen, kollegor. Alltså som jubeldoktaren, det var som över, alltså långa att kyrkna orkade som här. Men jag hälsade av till Bårhalde, Gustav Sveit, där vi tillsade Bårhalde. Jag hejde alla mig i barren och för vita män, men du vet att krävet till det här är så öjliga fint. För att komma in där så ska det vara vilja fracka. Och kanske han lejade, det var helt firma som hette Frackhuset i Lund som lejade vilja. Det här var en 200 vilja frackar som var här som var lejade. Så han lejade, och så skulle du leja en svartanskägg var ägstnen. Men ta klämma av svartanskäggen så illa att kvöld var blivna torturer. Så måtte jag hemma kifta så orkade jag. utsatte att nu. Så men det var nog alltså är för ju nog på sjur det.
8: Ja ja, det var ganska sent Eimer om den klantningen så ganska. Ja, för varna så var ganska vant för att också.
7: Ja ja, och det var ödligt strängt. Man skulle vara i svarta skån och i klantningen och vad ringer det att ju här knappar och att möbelt och ju någon. Och så svarta skulle det blätta, det var blätta svarta kvar och så det åt två västar, en svart all dagen och en kvitan till en kväll. Så det var ett sätt så krävt och så han ringde, så gick i ödlens ner till lunchen och så är det inte värna gänga så här. Men det var, och jag sa att Björn Eidsvold, som gäng som var musiker, akkurat som Niklas Johansens, akkurat läs och så på sitt ägna. Och han var alltså nöjd för att vilja fracka, men han gick en hick på som han gick ut i dag, och han gick en ytla, så han tog en av bänt öarna för upp, och säger nog att han slappade för att syns av sin identitet.
8: Kvar i Laubergränsen nu där?
7: Han ligger hemma.
8: Så han är för ett högersplats i hus?
7: Ja, ja. Jag är en gamla, men han ligger långsam. Han ruckar av sig, men han har ångat vi hört nu.
8: Ja. Jag och Paul Johansson, jag får tacka för samrunda. Inte där hjärtalliga Lucke som jubeldoktor, en faktnavar doktor som jag nämnde i början.
2: Sommarmorgon.
1: Att ha varit en sammandrottor ur sommarmåttnä.
9: Vi sender en fotbollsprat, Trønder Vatnamer, Erverstor.

0: Så får vi det säga god morgon. Välkommen till en timme vi fotbollsprate. Och jag tycker att jag så är det så. Eller när jag hänt och i mästare delt när det är vikskiftet till så är att Baltic Cup är Storfingen Kapping. Mittland är helt stor linje och till Mittland är det att vi får området där. Så får det sen tacka kommande ungefär och i mästare delt när som vi har lagt kommande vikskiftet och annars tackar vi till så är det här. Om ta läsa och ta fasta. Fasta gäster är det för en uppgångsen som tackar. God morgon, välkomna till bar.
1: Jo, tack för det.
2: God morgon.
0: Och ja, jag också vill för att börja att, ja, alltså, jag fräschar sig, jag får inte ta 5 minuter efter som är sådana landstidsen var det. Och nu suttar vi en örgren av, lät dem kalla det vänningardister, samband via HM, vi sparkar igång där istället. Och Björn, jag har alltid förlätt ut vid det här bara som vänjare. Alltså, kvossen nekv, ett la lojte, hever en tullig distra sida. Nu ser vi bär det följare, och alla tar lukka giltighet när vi suttar av TV2 Sport och lötning. Alltså, det är en oceana av vanligen fotbollsdistan. Och du särskilt lojka väl. Alltså, average av öllun är det så elendig för att säga att akkurat som det är. Och önskar vi blir skatter, önskar vi, hver fär man på sig ur? Jag spelar en rikvä och lukar till minnen.
3: Man fär några ting på sig ur. För det första fast du kanske sammansättningar av Ipsson, om det här för att fungera eller inte. Alltså hugg sig om, hvis man häver kanske fyra, eller tror jag mig värjar och man inte ordentligt har funnit det här att allt sitter som det ska och kanske annars har bara spalt några få landstyrstyr till dömes och annars spalt några. Så är det att han sammansättningen, att få att fungera bättre samman och så är det avtalar runt dig bultar till dömes, där kan tränas och sånt. Så det är imensk vidskift, vad gör vi, hur standar vi och vad vi är färre vi och vad det är att han. Till dömes så hade jag huggt i Görskvalde efter en och dessutom mittlen Kroatia och Slovenia och ja. Nu är HM så nära att och Kroatien är vi alltså i Vestum där George att ändå så frisparka så för och Lubjontan
0: och hoppa på neck.
3: Ja, Lubjontan behöver så här ankar kom för nära en tackling eller så frisha på skatter nu är så nära. Så det är begränsat kan man förbjuda så runt kan man säga fysiskt så men i också bara ofta är det här sammansättningar av hjälp nu. Hur ska spela mig ut? Hur ska bli samman? Hur ska rycka det jag nu? Och att få det i början samman som det är. Till sådana ting. Och dejbultar. Alltså, att vänja dejbultar. Och nytt ganska där. Också sitta av tog.
0: Och han vill förvänta nösterna mot det förra ska det snun. Så upplevde jag högt efter Danmark och Krin i Görskvölde. Christian Eriksen, han smäller om matter av ötlen. Og jeg må si at det var rettelig kjelkende, og det har sett tanker igång, jeg opplevde det eisende da mot Finlandet, i Beinland Sjonsson, det er en fantastisk kjensla man fjer. Nå har vi så funnet videre morgen at fra, da kommer Danmark angstene i ødelfor, at det var pacemakeren som gjør det arbeid, og jeg får sånn hit etter opptøk noen 18 år, altså i dysten og sjolven. Det ser simpelthen ut som han vil skåten i brinkene, og gjør det sånn avrop, mer det minne, jeg hører det så ikke, men det ser, og han hikker noen om seg, hvor han gjør det der? Og så smetter han simpelthen om, og der sier jeg at det er så løsner en sånn skal virke. Men det var godt nok oppi helt. Nå vet ikke om du har sett det.
1: Jo, jeg spørte, gjør det aksjon til, og så bytter man ned, så spoler man atter.
0: Ja.
1: Bara för att veta kvar så det var händer det då ångsväckna är för förvittne vi och det ska alltid ske är reaktionen var att öliga gå på i Ukrainier och
0: ja det var
1: ju lanserat like a shoulder of area eller om och tar som arbeta i framlastne var det öliga shoulder att få kamera i veck från his near to vid skulle han shit hit shot med hat och förvittne att jag vill att och nu kongress or check som jag ordat till mig blanda mig på men jag kan lösa det och det är det som halta nu ska Christian Nation ge oss till vi kunde ju plavi uppleva det och att det var of very bad för
0: familjen. Det är ju inte vi tar på den så ser det.
1: Att tack för det. To kan leva resten av din liv i öliga väl att när det är inte slaj och tog uppnått det och skall och Danmark är inte vid till HM. Så det är inte grund att pressa här så att trådna mer än gott är och en sån som är pressa är så näck som man överhöver kan till landslivsfotboll till löden. Då tid var jag att det var nyckeln som skulle få skifta ävne efter men jag hade är jämmerliga vana allt alltså det hitchet som nas last det hade is överhuvud inte showmar på det vänning det hade ska släppa voice så showmar
0: det samt
1: England och är det New Zealand som spelar så är det fyrhåll trusch utskiftningar alltså det är ju värsta hitchetter. Hade är ju fotbollter.
3: Onkeldust. Jag sa du hooks det. Jag har glömt att landa över men det var
0: Kapverde.
3: USA. USA spalte ju mot
0: tappte 2-1 mot Tyskland.
3: Ja, nej, en annan dust spalte mot en afrikansk land. Det var 3-2. Här var en godus. Ja, har över så det
1: just. Okay. Men jag vill höra så
3: är det allt som är så.
1: Nej, och det är pura samtrut och att det är det som är dyster och allt det där, men det blir resten för Nick.
0: Ja, men han dyster är väl för en vecka sen.
1: Nu har vi
0: tar det knappt två veckor till Hamburg.
3: Jo, det är nästan månad. Jag lämnar som säger Kroatien och Jar och Slovenien till Indien just över.
1: Nej, men det är
3: stas med. Och så får två mål.
1: Ja, men tas mig hooks a lösen drum till för när hade vänning. Inte förvant att du fastnar fotbollsdist.
3: Nej.
1: Och kanske ska man låta vara vid pitchat upp till vara näga. Det är en vändning, men vi visar nå. Alltså det är inte här det är.
0: Ja, så har du också först 1000 sätena stadions, du vet, och det kommer 2000 och så ser det knappt öjda tömt ut. Men ja, det har vi inte omkring Lutlund. Det vet jag inte hur det skulle vara, men i England är det fulla med Locksor, så är det knappt väldigt intressant. Men då du sitter i en stadion när vi har stegat först 1000 och sitter 2000, så blir det sin låst.
1: Ja.
0: Och average är rätt.
1: Ja, och det är kokande hatt, men vi har nästan inte runde. Det kan inte få bort det för en öjlig stor pastor. Er reist, jeg synes det, at det har vært en pastor av hans nere HM. Og så hvis vi tager det først og brillene, så sørste jeg sånn hvordan føringene leite etter å få og skila gått på sjur. Og så kom en sånn luksustur til Dubai, som jeg halte så gav jeg sintra mening til at du måtte ha sånn spennende. Og enda vi har blivet en, jeg vet ikke hva jeg skulle kalle det for landstester nere i San Marino. Og så så vi etter en dist i Estlandet og hade inte landslagsfotboll.
0: Tog någon spegel in och
1: hade vänning. Hade inte vi landslag i Gera.
0: Landslag som spelade mot Estland och ja, jag ser ju trots andra att efter att få en halv timme gänga om landslagsfotboll lötte utifrån vi påsen brillon det här var rättliga torr först. Lyckas så stolt som det var i fjör, lyckas så tattna krympan till er där, hittar jag tillbaka nu. Och det är inte bara galt om det första landslaget.
1: Nej,
0: nu tackar vi första
1: landslaget. Bura samt det, ja.
0: Så bara undersöka det här. Men tackar vi så första landslaget. Så här var Tair Antje att glida sig till. Jo, vi kunde ta oss med en Antje sen Nations League Cupping och så kom vi röjna att ge henne sådana här fjackrar som vi rör till. Det här kunde gått göra att han tog en gemme till om fyra månader. Men det är helt inte att man sa tær af forskalinun at her manglar profilar tær sjú nú við kunnu við koma inn og markera okkum við kom pissa territorial og sigir men ein til meltigjet tær chancar sit ikki
1: nei men er sat ever hover og er klantr
0: ikki við nakra chancar
1: nei og er hava nastan hos er klantr helt ikki orðla spellar nei fyrir da nekkur hava fel og hugsa um framtíð og hugsa um anna og so kemur det her nú skulu spella mot Estland je fyrir blivi vit fingu vit akonga for fyrir ver chail at land frá ein on esta og í hugsa ber ja me hatta ver ein sin chail at kattu ja sum
0: han fekk rætt
1: ja a lut sintir ja men eg vó sé at funt fyrir venjarnir at det funt til dømis at nú fatar so spalt vil gjør minni seg trimans mi ver nata for spalt samal chuk vot í fernar gram notur á landslinna treat til tøyðu vó sem man vit tøyna inskir at han så skapar några, men så spelade vi nog så nekva att de som du inser ta ut NFL skulle komma här till och det är säkert fint för spelarna att få spalt några minuter kärman och så är men alltså det var jävla ringt att få så här landslivskänslan och yta, och jag syns då ta det er EM, ta det er EM och Arna Star, och ta det er en helt underkänsla än det här är.
0: Ja, jag också vi kan nu nämna två att William kanske var spaltad, men vi ska ta back sen bara en och starta malen och så har vi Jons Kalsø Danielsen som är en av backen och Samu Chukwudi Gunnar Vatnam och William Davsen till alltså och så Agnarsson.
1: Martin
0: Agnarsson. Vi kunde nog så kört plus samt om en ting till er att Andreas Edmundsson, Otmar Fer och spelar kom tankarna henne vanstad och han är skönt allt det här på den här landsledare. Så var det tror jag utskiftningar här som i världen.
1: Tvär.
0: Ja,
3: Gunnar spelar.
0: Gunnar spelar. Ja. Han kan fan logga ner vad det kanske.
3: Nej.
0: Nej, fint. Så det börjar ungefär.
1: Ja, gå.
0: Det blir alltså stottlet. Vi ska bara finna det för mig väl. Men och så tackar vi med vad den Ottersberg Brandt Hedriksson, Jakob Biskupstø och Hannes Sørensen. Och här är kanske inte så öllen näck vart rafflomma.
3: Nej, nej. Tell
0: dig att det är att sedan jag kunde stanna.
1: Jo, jag håller bara att ta gästa spelare i Grimsby så vi är så skall han nästan bjuda oss fram. Så skall han vara öjlig när vi börjar in. Vi känner spelen. Det ska vara
3: typ. Och han är öjlig när jag börjar in. Där och nu vi alltså. Han är öjlig när. Men alltså jag håller bara att ta först till en sån lastis som är där.
0: Och främst med Bill Knowsen bättre kan vi göra.
3: Ja. Jag håller att först till en sån lastis som är där där för ska ligga och bort till lötene, hvis vi tar det sista landslivet som blev utrycks, det var, alltså inte det här, men till kvalifikationerna så, ja? Det var en nekvar ombord, och om man släppar vid, alltså man kunde valt omkran från omkran annan till, utan det här så grola stora avskan av livet. Och så tog jag inte ordentligt att man fyrt den lastisen här och inte prövar, ja, ganska fräckt och skarft att säga så, men inte prövar. Men det ser ut för mig som somra lökaren, ja, tar tomt kvarier nästan. Alltså. Så ser det ut. Att man inte prövar, för jag präckar att jag ska alvira i början av uppställningen till ett annat liv. Att visst du, de ser som är förrän här, jag tror inte jag förrän den men det går gott en förra massor av avsättet på när vi är inte lastadist alltså.
0: Kan du spela kvittus nu?
3: Det var inte så mycket på det. Okay. Det är vänliga dyster och allt det förskälliga. Men alltså... alltså han tror inte förra man. Jag ska till spaltning nästan ärlandslin. Så unkligt helt det sommarprestationer att linnvärde. Och det hade inte huskat sig till att åka affär till sådär som heter Baltikop och ja, när gav sig en skjuta om vad duslid ger eller inte. Det var ju nog så ögnögd vi. Ja, människa leverar sig inte. Och er östen är östen sin ögnögd vid en parsta spelstunden. Särskilt fyra lösning. Du häver en brand av mivötlund och han ligger hyggor på luften för det mesta att man spelar länka bostar och pommar sig högt. Alltså, hvis en brand ska spela så kan han ha bost. Eller inte möjningarna vi, alltså. För så vidt, alltså. Man måste spela annars lär fotboll där brand är vi. Och för så vidt östen däcker satorier. Det har så mycket gav att spela. Tar skulle häva bostarna och bygga upp vi och spela vi, alltså. Och det här, man lånt inte väl att det är vötlundvärldsgåer. Frivilligt då, men han var lugga ringer för Estland som för Jokon och tar prova på att spela kombinationsspel fram ett vatten vi näckvon nästan kunna mig vatten så det tar jag vid för Lydia.
0: Ja, alltså man sa ju helt klart det var Hever två spel i hatter som möttes.
3: Ja, ja.
0: Alltså kick and rush och tiki taka vi som kallar det. Men det ska tiki taka.
3: Men det är ju väl han tar stolen här för sig där som det. Och jag hade han huska till föringar att du så det är ju spelare som brant och Gessetors. Det var ju sin chattare och sin skuffare och sånt.
0: Ja, du huxar mer romantik i fotboll. Låt oss spela mer boll. Och vi har haft detta prat i 100 för mina för objekten. Och er går fylltet där, han har distan här är det pura samtidigt där. Att ta mamma tår att spela. Mamma tår att sätta tvär äldringar sig. Och det gjorde
3: man
0: så mycket.
3: Jag hade ösnat Anna, jag hade man fyrt en sån här kapping som där. Nu är det en kapping.
0: Det är inte Baltikup,
3: ja. Det är en kapping för att vinna och så. Så halte man öra lägga Neckmar 4 för att vinna så kapping. Kusta nu vet vi vi jag var ett tre för under vi
1: jag fightar träffar
3: det är för vi så tappade vi
1: senast var vi hakarna
3: jag tappade en ryggve
1: jag tappade
3: sen så rätt
1: så för att Estland
0: för rätt
3: ja alltså och lötna tappat Estland är gott Estland har skiftat en större part av linjen och tar bättre upp av nutjon mer som tar det Östen Johan startar så med dem mer alltså är under 320 ja tar sig till nytt landslig som kommer fram och vi skulle ut och vinna linne.
0: Men jag också att här vi har växlat mittlen att spela femvärjorna och så fyrvärjorna.
3: Ja, vi spelar vi har spelat under egen femvärjorna.
0: Ja, ja. Eller tror jag mig väl. Kallar det vad du vill. Men nu också jag kunde där vara ett hus. Hej, du också att det är växla i mittlen till döms Estland. Är det nejt av en fembackkedja här?
3: Nej.
0: Kommer jag spalt nu säger bara knallet till 4-3-3 och spalt ett land eller 4-4-5, whatever.
3: Är det inte den rätta mörden att spyrja akkurat det här som förhållande är?
0: Jo, det här som förhållande är stort
1: att du stämmer. Jag är spalt så är det rätt.
3: För jag ser det akkurat som det är. Man dammar slett inte en värje vid trymme i vägen och två i mån. Alltså, fem i en värje.
0: Det är som vill jag det
3: säga. Ja. Det dammar. Men man dammar slett inte stölen för jag ser det akkurat som det är. Och tog blir jag kanske inte att han rätt att spyrja akkurat
1: om det. Jo, du är inte
3: rätt. Men alltså, jag menar spela så snart. Jag är inte fyrd att spela.
0: Jag tycker väl att han permission vis vi skulle lägga en blotcha över det ordan men spurning som är i mera kan man inte bli en goal av växlemittlen.
3: Jo, man ska i halvtid här vid öja växlemittlen och vid öja inte spela samma landslidsfotboll i møte Gibraltar eller Frakland i Luxor.
0: Men så tenker Nations League bulten tjock. Så suttje i firmer nu kommande att utrotta Lea.
3: Vi vunner tvärfna, var det Gibraltar vi bulten som vi såg?
1: Ja.
3: Vi vinner tvärfna.
1: 2-1 och 1-0.
3: Ja, ja. Möte Gibraltar, funt. Alltså är fantastiskt. Mun hade varit inte fantastiskt. Alltså tog att vi har spelat annars. För att vi har dominerat Neckmoor. Vi möter till London eller möter till London tror vi det Nick Hackrew vi då görs när möter Nick Hackrew vi det cirkus Nick med fotbollsspelaren Nick Norton men utel dem så följer de knuper lunchar vi kom in i det som 18 för 8-0 står han på första distan och här nere vinner vi så vi är normal som ja ja man ser att man vunnit så allt fantastiskt så men är madam inte att tanka gång när man spelar väldigt spel mot Gibraltar och säljer ju för Jonas.
1: Alltså, kan jag minnas utan att det bara är en mening men jag kan minnas att det är en klackstein var öliga grejer undan dessen som blev spaldrig utavadlig mot Gibraltar att tar skulle inte ha mal så som man säger, vi vinner dessen visst tar inte få mal
0: man kan ska spela förr i världen
1: ja, det är sådär, men trobladgen var här och torsvetlig var Gibraltar kom 8-1-0 det blev faktiskt inte kritiskt den här lödet det är en beinlös hotna som lyckas som färre kom på sjord i efter men är samtidigt att du hickar efter dig ta då hickas en Lee som spelar fem varje och tog som upp den så för Brander Button är det alla lite spela till men vi det rullar fyra jävande alltid ju fyra visst av 0-0 och det så alltid det förs landslit en

Islam. I'm right there.